0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамит. Пътувайте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.